جائے روائے حکمی حکم چلائے وگسے نانک لکھیا پائے ایک اوہنکار ستگر پرساد ایسا کافی میلا پہلا کر اٹھواں اسد

بکھائے جس تو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگو پائے جو سکھ درسن پیکھتے پیارے مکھتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹئی پیارے جگ جگ رہی سمائے

پایا کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی شبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک کوج سے دوارا

لے جانے پاچو مس مسلح بچھاوے تب تو دین پچھانے خسم پچھان ترس ترجی میں مار منی کرفی کی آپ جنائے اور کو جانے تب ہوئے پست سری کی ماتی ایک پیک تر نانا تا میں برہم پچھانا کہے کبیرہ پست چھوڑ کر دو جک سو من مانا آسا گگن نگر ایک بوند

دودھ تا بچرے تھنوں بٹاریو پھول پور جل مین بگاریو مائی گوبند پوجا کہا لے چراو اور نہ پھول انوپ نہ پاو رہاو میلا گر بیرے ہے پیانگا بک امرت بسے اک سنگا توپ دیپ نئی بے دیں باسا کیسے پوج کریں تیری داسا تن من ارپو

ہم بسم پئی مک لاگے سگلی رین سوئی اندھیاری گر کنچت کرپا جاگے جن نانک کے رب سندر سوامی موئے تم سر اور نہ لاگے دیو گندھاری میرو سندر کہو ملے کت گلی ہر کو سنت بتاو مار

برا کہو ہم تن دیو ہے تار جو آؤ کرن ٹھاکر پرب تمری کس راکھو کرپا تھار جن نانک شرن تمہاری ہر جیو راکھو لاج مرار دیو گنڈاری ہر گن گاوے ہوں کس بلہاری دیکھ دیکھ جیواں ساد گر درشن جس ہردے نام مراری رہاو تم پوتر پاؤن پورک پرب سوامی ہم کیوں کر ملے جٹھاری ہمرے جیے ہور مکھ ہور ہو تو ہے ہم کرم ہی پوڑیاری ہمری مدر نام ہر سوامی رد انتر دشٹ دشٹاری جیوں پاوے کیوں راکھو سوامی جن نام شرن تمہاری دیو گنداری ہر کے نام بنا سندر ہے نٹی جیوں بیسوا کے کر پوت جمت ہے کس نام پریو ہے کرپٹی رہاو جن کا ہردے نہ ہر سوامی تل بگڑ روپ بے رکھتی جو نگرا بہ باتاں جانے اوہ ہر درگہ ہے پرستی جن کو دیال ہوا میرا سوامی تنا ساد جنا پگ چکتی نانک پتت پوت مل سنگت گر ست گر پاچھے چکتی چھکا پہلا دیو گنداری مہلا پنجواں کر دوجا ایک اونکار ست گر پرساد مائی گر چرنی چتلائی پرب ہوئے کرپال کمل پرگا سے سدا سدا ہر تیائی رہاو انتر ایکو باہر ایکو سب میں ایک سمائی ہے کٹ اب گھٹ گویا سب کھائی ہر پورن برہم دکھائی ہے اس تک کریں سیوک من کے تے تیرا انت نہ کتوں پائی ہے سکھ داتے دکھ پنجن سوامی جن نام سد بل جائیے دیو گنداری مائی ہون ہار سو ہوئی ہے راج رہو رچنا پرب اپنی کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رہو کہ پھولے آنند بکھے سوگ کب ہسنو کب روئی ہے کب ہوں میل پرے ابھیمانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ مٹے پرب کا کیا دوسر نانی الوئی ہے کہو نانک کس گر بلہاری جن پر ساگ سکھ سوئی ہے دیو گنداری مائی سنت سوچ پی ڈرت میر تیر تجو ابھیمانا سرن سوامی کی پرت رہاو جو کہے سوئی پل مانو نہ کا بول کرت نمکھ نہ بسرو ہیے مورے تے بسرت جائی ہوں مرت سکھدائی پورن پرب کرتا

ایک من ایک آرادیا میری جندڑی ہے تینا نہ کسے دی کچھ کردارام گر سیویا گر سیویا ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری جندڑی پور مستک ہر لکھ چھڈارام بہاگڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائیے رام ہر انتر باہر نال ہے میری جندڑی سب ویکھے من مکرائیے رام من مکرام

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمکھ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پر

جانے تم سدا سدا دیالا تم سکھدائی پورکھ بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راکھ سنتن کے پاچھے سورٹ محلہ پنجواں کر دوجا ماں گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاؤ کے ساگر

پاس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے خط

میرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائی رہا۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تیائے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

جس نو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت نہ آوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائی ہے درسن پیٹت ہوت انندا

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو نہ ہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو دکھ میں سنگ نہ ہوئی رہا دارا میت پوت سن بندی سگرے تن سیوں لاگے جب ہی نرتن دیکھیو نر کو سنگ چھاڑ سب پاگے کہو کہا جیا من بورے کو انسیوں نے ہوں لگایو دینا نات سکل پی پنجن جستاں کو بسرایو سوان پوچھ جیوں پیو نہ سودو بہت جتن میں کینو نانک لاج برد کی راکھو نام تہارو لینو سورٹ میلا ناوا من رے گئے نہ گرو اپدیس کہاں پیو جو موڈ مڈایو پگو کینو پیس رہاو ساتھ چھوڑ کے چوٹھیں لاگیو جنم اکارت کھویو کر پر پنچ ادھر نج پوکھیو

پارسائے جس ملیا ہر وسرے پیارے سو موہ کالے اٹھ جائے من مک ٹوئی نہ ملے پیارے درگہ ملے سجائے جو گر میل سواریا پیارے تنا پوری پائے سنجم سہ سیان پا پیارے اک نہ چلی نال جو بے مکھ گوبند تے پیارے تن کل لاگے گال ہوندی وست نہ جاتیاں پیارے کوڑ نہ چلی نال ستگر جنا ملائن پیارے ساچا نام سمال ست سنتوخ گیان تیان پیارے جسنو نظر کرے آندن کیرتن گن روے پیارے امرت پور پور پرے دکھ ساگر تن لنگیا پیارے پوجل پار پرے جس پاوے تس میل لہ پیارے سی صدا کھرے سمرت پورک دیال دیو پیارے پگتاں تس کا تان تس سرنائی ٹہ پئے پیارے جے انتر جامی جان حالت پلت سواریا پیارے مستک سچ نشان سو پرب کدے نہ ویسرے پیارے نانک سد قربان سورٹ محلہ پنجواں کر دوجا اشٹپدیاں اک اوہنکار ستگر پرساد پاٹھ پڑیو ار وید بیچاریو نیول پویگم سادے پنچ جنا سیوں سنگ نہ چھٹکیو ادک اہم بدھ بادے پیارے ان بد ملن نہ جائی میں کیے کرم انیکا ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بدھ وویکا رہاؤ مون پیو کر پاتی رہو نگن پھریو بن ماہی کٹ تیرت سب ترتی پرمیو دبدا چھٹکے ناہی من کامنا تیرت جائے بسیو سر کروت دھرائے من کی میل نہ اترے اے بد جے لکھ جتن کرائے کنک کامنی ہے ور گیور بہو بد دان دا دارا ان بستر پوم بہو ارپے نہ ملیے ہر دوارا پوجا ارچا بندن ڈنڈوت کھٹ کرما رت رہتا ہوں ہوں کرت بندن میں پریا نہ ملیے اے جگتا جوگ سدھ آسن چوراسی اے بھی کر رہیا وڈی آرجا پھر پھر جنمے ہر سیوں سنگ نہ گیا

پہلا چور سلاہے چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بن بولے بوجھی اے ستیار رہاو چور سوالیو چور سیانا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھی اے دی جہر لائے جا

ایک سو دھنی کیوں اشارے ہو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں آگن ادھر مجھار ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

اجو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اماپت سوامی سیس دھرن سہس بھگگامی ان دوتن خلبل کر

گرفت آب پیدائش خدائے، بندے چشم دیدن فنائے، دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے، رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے، دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے، ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے، جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے، حوال معلوم کر

سچے سے تیرتیاں جنم نہ دوجی وار جیو رنگے کا کیا رنگی ہے جو رکھے رنگ لائے جیو رنگن والا سیوی ہے سچے سے اچت لائے جیو رہاو چارے کنڈا جے پویں دن پاگا تن نہ جیو اوگن مٹھی جے پھریں بدک کھائے نہ پاہے جیو گر راستے سے ابرے سبد رتے من ماہے جیو چتے جن کے کپڑے نیلے چت کٹھور جیو تین مکھ نام نہ اپجے دوجے ویاپے چور جیو مول نہ بوجے اپنا سے پسوا سے ٹور جیو نت نت خوشیاں من کرے نت نت منگے سکھ جیو کرتا چت نہ آوے پھر پھر لگے دکھ جیو سکھ دکھ داتا من وسے تت تن کیسی پکھ جیو باقی والا طلبی ہے سر مارے جندار جیو لکھا منگے دیونا پچھے کر بیچار جیو سچے کی لب ابرے بخشے بخشنہار جیو ان کو کیجے مترا خاص رلے مر جائے جیو بہو رنگ دیکھ پلایا پل پل آوے جائے جیو نظر پربھو تے چھٹی ہے نظری میل ملائے جیو گافل گیان مہونیا گر بن گیان نہ پال جیو کنچو تان بھی گچی ہے برا پلا دوئے نال جیو دن سب دے پیرتیا سب جو ہی جمکال جیو جن کر کارن تاریا سب سے دے ادھار جیو

سن سوامی ارداس جانی تم انتر جامی خان خنم کر رل رہے نانک کے سوامی بلاول محلا پنجواں تاکی باؤ نہ لگ گئی پار برہم شرن آئی چوگرد ہمارے رام کار دکھ لگے نہ پائی ست گر پورا بھی تو جن بنت منائی رام نام اور سبھی آئے کالی